Eskakeitan, Sua eta Xakara alkarregaz abesten jarraian. Eskakeitan talde donostiarraren Nola galdu denbora diskoaren hirugarren singela dugu Apatia kantua. Disko hartan kolaborazioak ugari izan ziren. Apatia izeneko abesti honetan eurekaz batera Sua taldeko Janire Lopezek eta Xakarak abesten dabe. Bakotsak bere estiloak batuz.

Bertzino bat entzungo dugu beste behin, Joni Mitchell, Kanadako abeslari eta kompositoreak sortu eban Big Yellow Taxi abestia 1970 urtean. Kanadan, bere jaioterrian itzelesko arrakasta lortu eban kanta honek, munduan zehar be oso ezaguna egin zan. Eta asko izan dira ordutik, ba, kanta hau eskaini da benak, Amy Grant, Bob Dylan edo jarraian entzungo dugun Counting Crows taldea.

Slight Return abestia entzungo dugu, The Bluetons indie rock talde ingelesaren abestia, 1986 urtekoa. Euren kanturik ezagunenetarikoa da. The Bluetons bandea urtebi lehenago sortu eben Mark eta Scott Morris anaiek, Adam Devlin eta Ed Chesterregaz batera. Garai hartan Britpoparen barruan hainbat talde sortu zan eta askok lortu eben ospea. The Bluetons taldearen Expecting to Fly izeneko lana izan zan lehenengoa eta bertan agertu zan orain entzungo dugun Slight Return abesti arrakastatua. Asko kaipatu eben Stone Roses taldearen ondorengoak zirela. Disko gehiago etorri dira ordutik, baina ez da be lehenengoak izandako arrakasta lortu.

Rosana Arbeló Gopar dugu izatez Rosana modura ezaguna da abeslaria. Kanariar uharteetan jaiotako kantaria Lunas Rotas izeneko diskoko El Talisman abestiagaitik egin zan ezaguna. Ganera, album errebelazio onenaren saria jaso eban diskoak, emakumezko bakarlari onenaren saria be jaso eban, eta munduan zehar lan honen 10 milioi kopia baino gehiago be saldu ziran 1986.

Neil Diamonden Midnight Train to Georgia abestia gogoratuko dugu. Abeslariaren 30. diskoan Dreams izenekoan agertu zen 2010. urtean. Lan honetan Diamondek bere abesti favorituen bertsinoak eskaini bazan, The Monkees taldearentzat berak idatzitako I'm a Believer kantua be lan hartan sartu eban eta diskoari izena emoten deutzon Dreams izenekoa be bai. Aipatu dugunez, Midnight Train to Georgia da gogoratuko duguna.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Blondie taldea aipatzen hasita, Maria izeneko kantua da gehienoi gogora jatorkuna. Zalantza barik, estatubatuar rock taldearen kanturik ezagunenetarikoa dugu. 1989 urteko No Exit diskoan argitaratu eben Maria eta munduan zehar laster lortu eban itzelesko arrakasta. Gogoratu behar ganera, taldeak etzebala single barririk argitaratu 1982 urtetik. Kantu oneri esker, beraz, taldearen suspenso perraldia, así sala, esan daiteke.

Tom Hanks aktoreak zuzendu eban lehenengo filmea izan zen That Thing You Do, 1986 urteko filmea da eta Hanksek gidoia be idatzi eban. Filme honetan The Wonders izeneko rock and roll musika banda baten historioa kontetan da. 1964 urtean kokatzen da Pensilvanian, euren lehenengo diskoa kaleratu eben The Wondersekoek eta taldea desegin egin zen. The Wonders taldekoak dira beraz entzungo dugu.

Gorka Kenerren azken agurraren negarra kantua gogoratuko dugu. Ipar Euskal Herritik lehen mundu gerrara, Frantziaren alde burrukatzera joandako euskaldunak dira kantu honen protagonista. Abestiak dinoan moduan, euretariko askok frantses ezbe ezeben berbarik egiten. Frantziar departamentuetara deportatutako euskaldunen ganeko kantua beraz, azken agurraren negarra. Gorka Kenerrek, 1965 urtean kaleratutako Nik nahi dudana diskoan aurkituko dozu abestiak.

0: you're driving me crazy. Couldn't it reach and whip all the bar?
1: Gloria Estefan kantari kubatarraren Aier kantua gogoratuko dugu. Gloria Maria Milagrosa Fajardo García da. Izatez, Gloria Estefan kantautore, aktore eta enpresari kubatar estatu batuarra. Bere lanak oso arrakastatzuak izan dira eta hainbat disko saldutakoa beba da. Estefan, pop latinoaren ama kontsideratzen dabe askok. 7 Grammy sari irabazitakoa beba da eta izarra dauka Hollywoodeko izarren paseoan. Desan Britainiar egunkariak dino, edo desan egunkari honek ahaztuko ez diran 50 abeslarien artean 13. Jarrita dauka Gloria Estefan. 1983 urteko Mi Tierra izeneko lanetik Aier deitutako abestia da entzungo duguna.

Zuzenean entzungo doguz El Último de la Fila taldekoak. Manolo García eta Kimi Portet izan ziren El Último de la Fila. Bartzelonan jaiotako talde honek itzelesko arrakasta izan eban 80 eta 90ko hamarkadetan. 7 disko kaleratu ebesan eta jira jentetsuak eskaini Espainiar estatuan zehar eta Hispanoamerikan. Insurrección izenekoa da entzungo duguna bestia. Honakoa Enemigos de lo Ajeno diskoan agertu zan lehenengoz 1986. Urtean. Euren bigarren diskoa zan. Esan dugun modura, orain, zuzeneko bertsinoan entzungo dugu Insurrección kantua.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Zabaleta eta Imanol bikotearen gaueko errondea diskora jo dugu udatzen lastan abestia gogoratzeko. 1984 urteko diskoa honakoa, doinu herrikoia eta musikea Imanol Urkizurena.

Schindler List filmea gogoratuko dugu, soinu bandatik John Williamsek komposatutako pelikularen izen berbera daukan doinua ekarriko dugu gurera. 1983 urteko filmea honakoa, John Williamsek komposatu eban soinu banda osoa. Oscar, BAFTA eta Grammy sariez gain urrezko globoa be emon eutzen Williamsen lanari. Bitxikeri modura esan, orain entzungo dugun doinua patinatzaile artistiko askok eta askok erabiltzen dabela euren programatan.

1981 garren urteko Martika abeslariaren bigarren laneko Love T Will Be Done kantua gogoratuko dugu. Princek ekoiztu eban abestia eta Prince bera eta Martikaren artean sortu zan. Laster heldu zan abestia uzerrenden goren gotokira. Kantuaren arrakasta ikusita, Prince berak be eskaini eban abestia ubere kontzertuetan, Emancipation izeneko diskoan be kaleratu eban Princek. Jesse Ware eta Delta Godren abeslariek be eginda bekantu honen bertsinoa. Martikaren ahotsez entzungo dugu jarraian.

Cadizen sortu zan Los Cucas taldea 1982. Urtean, The Beatles taldearen omenez jarri eutzen izen hori taldeari. El Ser Humano es Raro izeneko diskoa kaleratu eben 1989. Urtean, euren bigarrena izan zan, eta esan geinke disko honegaz lortu ebela arrakastan diena. Nacho Canoren laguntzeagaz grabau eben lana. La Última Carta izeneko abestia agertu zan bertan, honen milaka kopia saltzea lortu eban Los Cucas taldea.

Beste pelikula bat gogoratuko dugu, 9 semanas y media izenekoa. 1986. Urteko filmea, Mickey Rourke eta Kim Basinger ziren protagonistak. Soinu banda aipatzen hasita, Joe Cockerren You Can Leave Your Head On kantua da gehien gogoratzen dana. Emakume protagonistak striptiza egiten da oala entzuten dan kantua da honakoa. Randy Newmanek sortu eban You Can Leave Your Head On kantua, 1972 urtean, eta Joe Cockerrez gain, ba, Tom Jonesek be abestu dau inoiz.

0: Regata de traineras en Radio Popular. Este domingo, a partir de las 12 menos cuarto, vive la bandera de la Concha en Radio Popular, Herri Irratia. Con Orio como principal favorita, Ciérvana tratará de alcanzar a Donostiarra en la segunda posición, mientras que Isuntza, Urdaibai y Ondarroa pelearán por escalar los máximos puestos posibles. Edición 131 de la Bandera de la Concha, una transmisión que llegará en la voz de Fernando Mendicoa. Este domingo, a partir de las 12 menos cuarto, vive la Bandera de la Concha. Disfruta con la emoción del remo en Radio Popular, Herri Irratia, la emisora que no regatea esfuerzos.
1: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
2: Kantuka eta kontuka ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
3: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
4: The Cars, talde britainiarraren 1984 urteko You Might Think kantua gogoratuko dugu. Heartbreak City izaneko talde honen 5. diskoan agertu zen. Rick Ocasek taldeko abeslariak idatzitako abestia da. Ameriketako Estatu Batuetako mainstream rock tracks zerrentan sartu zen, The Cars taldearen lehenengo kantua izan zen honakoa. Herrialde hartako Print Death telesailean be agertu zen, eta horrek bultzada handiagoa emon eutzon. Kantu honen bideoak be zeresana eragineban oso eritxi onak jaso ebasan, eta MTV saria bebai urteko bideo onena izentau eben The Cars taldearen You Might Think kantuaren bideoa.

The Cure taldearen Boys Don't Cry kantua gogoratuko dugu. Taldearen lehenengo diskoa kaleratu zan urtean grabau eben, baina etzan Three Imaginary Boys izeneko lan hartan agertu. 1969 urtea izan zan eta handik urte batera lehenengo lan hori barriro grabau eben eta orduan diskoari be kanta honen izena jarri eutzen. 1986 urtean kanta honen grabazio barri bat kaleratu eban The Cure taldeak, baina ez eban harrera onik izan. Zalantza barik euren kantu ezagunenetarikoa da. Bikoteagaz amaitu eta berreskuratzeko orduan amore emoten dauan gizon baten istorioa kontetan deuskue kanta honetan. Bere emozioak izkutatzen dauazan gizon baten istorioa da eta izenburuak dinoan moduan ez dau negarre egiten.

Errobi edo Zaldibobo taldeetan aritutako Michel Duko eta Caroline Phillips dira Bidaia taldea. Bikote honek Bidaia sortu aurretik disko bi kaleratu ebasan, 1985 eta 1988 urteetan. 2000 urtetik Bidaia da euren taldea. Dinoenez, egia suna daukan musikia.

Bederatzireun da larrogeta margarren urtea zan eta Udek urtebete lehenago kaleratu eban abestia. Filmean agertu izanak ospe handiagoa emone eutzon. Pelikula hartako istorioarentzat kantu ezin aproposagoa honakoa askoren esanetan.

Bolero bat entzungo dugu jarraian, solamente una vez, Agustín Lara kantautore mexikarrak komposatu eban. Ana María González kantari mexikarrak estreinau eban Argentinan, 1941 urtean. Dora Aluz kantari mexikarrak ingelesezko bertsinoa eskin eban, 44. Eta hainbat izan dira ondoren kanta honen bertsinoa eskin edabenak. Guk Lucho Gatikarena aukeratu dugu.

Jeff Beck eta Josh Stone entzungo doguz alkarregaz, I put a spell on you izeneko kantua da eskainiko deuskuena. 2010 urteko Emotion and Commotion izeneko diskoan agertutako abestia.